0: 2.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
2: The best radio station.
3: The best radio station.
4: The best radio station.
5: 3ZZZ.
6: I want to listen.
7: I want to listen.
8: I want to listen.
9: I want to listen.
10: I want to listen.
4: 3ZZZ.
5: 3ZZZ.
0: 92.3 FM.
11: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
12: Na kontaktoni në telefonin kujtestar 9415-9923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zz.com.au.
11: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.
13: Përshëndetje të dashur dëgjues shqiptar në Melbourne, në mbar Australinë dhe kudo që na ndiqni. Mirë se vini përsëri në valët e Radio 3zz Melbourne dhe në programin shqiptar. Jam në biu dhe do t'jem me ju gjatë kësaj ore me një përmbledhje të qartë dhe të zgjedhur të zhvillimeve më të rëndësishme nga trojë shqiptare, Australia dhe Bota. Në programin e sotëm do të ndalemi fillimisht në Maqedoninë e Veriut, ku vazhdojnë shqetësimet rreth situatës shëndetësore në Gostivar, ndërsa vendi vazhdon të kërkojë një zgjidhje për të përparuar drejt Bashkimit Evropian. Nga Kosova do të flasim për përpjekjet për krijimin e institucioneve të reja, për kërkimet që po zhvillohen në lokacione të dyshura si Vareza Masive, për ekonomin dhe për lidhjen gjithnjë e më të rëndësishme ndërmjet Kosovës dhe diasporës. Në Shqipëri do të prekim debatin për reformën e re territoriale, protestat që kanë vazhduar për më shumë se 2 muaj, sezonin e fuqishëm turistik, por edhe një çështje shumë më shqetësuese, rënien e lindjeve dhe largimin e të rinjve. Më vonë do të cilim disa zhvillime të rëndësishme nga Australia dhe bota, përfshirë censusin australian të vitit 2026, tregun e banesave, zjarret e mëdha, ndërkombëtare, tensionet me shteteve të bashkuara dhe Iranit dhe suksesin e jashtëzakonshëm të Australisë në lojrat e Commonwealthit. Në pjesën e fundit do të flasim për një çështje që na prek të gjithve. Si mund ta luftojmë korrupsionin dhe keqqeverisjen pa rënë vetë në paragjykim, propagandë dhe gjykime pa fakte? Do ta mbyllim me një thënie shumë aktuale të Faj Konicës, e cila na kujton se dashuria për kombin duhet të shoqërohet me dije, drejtësi dhe përgjegjësi. Por tani le ta fillojmë programin ton me muzikë të bukur shqiptare.

0: Të dashur dëgjues, e fillojmë për mbledhjen tonë nga Maqedonia e Veriut. Situata shëndetësore në Gostivar. Gjendja shëndetësore në Gostivar vazhdon të jetë nën vëzhgimin e institucioneve. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se gjatë ditës së diel u kryen 84 kontrole fillestare të pacientëve në Gostivar, por se situata në përgjithësi konsiderohej e qëndrueshme. Autoritetet kanë thënë gjithashtu se numri i rasteve të reja është duke u ndjekur me kujdes dhe se institucionet shëndetësore kanë kapacitet për të përgjigjur. Fjala e qëndrueshme është pozitive, por nuk do të thotë se çështja duhet të harrohet. Gostivari dhe zonat përreth kaluan një periudhë serioze shqetësimi për sigurinë e ujit dhe shëndetin e qytetarëve. Prandaj, edhe pasi numri i pacientëve të jetë zvogëluar, publiku meriton një raport të plotë. Qytetarët duhet të mësojnë se çfarë e shkaktoi problemin, kur e kuptuan institucionet, cilat masa u morën dhe nëse situata mund të ishte parandaluar. Një sistem i mirëfillt shëndetësor nuk duhet vetëm të mjekojë njerëzit pasi së morën. Ai duhet të identifikojë rrezikun me kohë, të paralajmërojë qytetarët dhe të parandalojë dëmin përpara se ai të përhapet. Në ditët e fundit, autoritetet kanë thënë gjithashtu se nuk janë regjistruar raste të reja të virusit të nelit perëndimor. Ky është një lajm i mirë, por temperaturat e larta dhe insektet gjatë verës kërkojnë që qytetarët, veçanërisht të moshuarit dhe personat me probleme shëndetësore, të vazhdojnë të tregojnë kujdes. Rruga drejt Bashkimit Evropian. Një tjetër temë e rëndësishme vazhdon të jetë rruga e Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Evropian. Ministri i Punëve të Jashtme Timqo Mucunski ka deklaruar se qeveria është duke kërkuar një zgjidhje të qëndrueshme për të zhbllokuar procesin evropian. Ai nuk dha hollësi mbi bisedimet, por tha se qeveria ka vijat e saja të kuqe dhe se çdo zgjidhje duhet të jetë afatgjatë dhe e pranueshme për vendin. Integrimi evropian është një proces që prek të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut, Maqedonas, Shqiptar dhe komunitetet e tjera. Por qytetarët janë lodhur nga premtimet të përsëritura, veto, kushtet të reja dhe debate identitare që zgjasin me vite. Përparimi drejt Bashkimit Evropian duhet të nënkuptoj më shumë se sa ndryshimin e një dokumenti ose hapjen e një kapitulli negocius. Duhet të nënkuptoj gjykata më të besueshme, administrat më profesionale, luftë reale kundër korrupsionit, mundësi ekonomike dhe respekt të barabartë për të gjitha komunitetet. Për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, integrimi evropian duhet të shoqërohet edhe me barazi të plot gjuhësore, institucionale dhe ekonomike. Nuk mjafton që shqiptarët të përmenden vetëm gjatë fushatave zgjedhore ose kur nevojiten votat e tyre. Ata duhet të jenë pjesë e barabartë e zhvillimit, vendimmarrjes dhe administrimit të vendit. Rreziku nga zjarret. Për shkak të temperaturave të larta dhe rrezikut serioz nga zjarret, qeveria shpalli gjendje krize në të gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut. Masat synojnë të mundësojnë mobilizimin më të shpejtë të institucioneve, zjarfikësve, ushtrisë dhe kapaciteteve të tjera nëse situata përkeqësohet. Gjatë verës, një pakujdesi e vogël mund të shkaktoj një katastrofë të madhe. Një cigare hedhur, një zjarri i lënë pa mbikëqyrje ose djegja e mbeturinave mund të shkatërrojë pyje, shtëpi, bagëti dhe toka bujqësore. Prandaj, qytetarët duhet të respektojnë ndalesat, të raportojnë me njëherë tymin ose flakët dhe të mos ndërmarin veprime që mund të rrezikojnë komunitetin. Por bara nuk mund të vendoset vetëm mbi qytetarët. Komunat dhe qeveria duhet të investojnë në automjete zjarfikse, pajisje, personel të trajnuar, rrugë hyrëse në pyje dhe sisteme të paralajmërimit të hershëm. Tërmet i lehtë dhe pritjet në kufi. Një tërmet i lehtë me magnitud rreth 2.5 u regjistrua pranë Shkupit gjatë mbrëmjes së dielës. Nuk pati njoftime për dëme serioze ose persona të lënduar. Ndërkohë në pikat kufitare Tabanoc, Bogorodic dhe Dojran u raportuan pritje që arinin afërsisht një orë, për shkak të fluksit të madh veror. Në këtë periudhë shumë shqiptar nga diaspora udhtojnë për Maqedoninë e Veriut drejt Kosovës, Shqipërisë dhe vendeve të tjera të rajonit. Prandaj, udhëtarët duhet të kontrollojnë gjendjen në kufi për para nisjes, të kenë ujë me vete dhe të tregojnë kujdes të veçantë ndaj fëmijëve dhe të moshuarve gjatë pritjeve në temperatura të larta. Me këtë përmbledhje nga Maqedonia e Veriut, kalojmë në një tjetër hapësir muzikore. Pas këngës do të jemi në Kosovë.
1: Tregoj dajgo historinë e Kamberi Aulek Dushit, stërgjyshit tuaj i cili me 1920 ka shoqëruar Avni Rustemin në Paris në ekzekutimin e Esat Pashtoptarit.

0: vazhdojnë programin me zhvillimet nga Republika e Kosovës. Përpjekjet për krijimin e institucioneve. Kosova po i afrohet seancës së 6 gushtit, kur pritet të bëhet përpjekje për konstituimin e legjislaturës së 11 të kuvendit. Përfaqësuesja e lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila ka deklaruar se Albin Kurti pritet të ftojë për bisedime lidhjen demokratike të Kosovës dhe subjektet e tjera politike. Diskutimet lidhen me krijimin e institucioneve të reja dhe me çështjet politike që do të pasojnë, përfshirë edhe zgjedhjen e prezidentit. Qytetarët e Kosovës presin që partitë të gjejnë një zgjidhje. Negociatat politike janë pjesë e demokracisë, por ato nuk duhet të shndrohen në një blokadë të pafundme. Kosova ka nevojë për institucione funksionale që merren me ekonominë, shëndetësinë, arsimin, sigurinë, dialogun ndërkombëtar dhe problemet e përditshme të qytetarëve. Kur kuvendi dhe qeveria mbeten të bllokuara, pasojat nuk i bartin vetëm politikanët, i bart qytetari që prit në ligj, një investim, një vend pune ose një shërbim më të mirë. Partit mund të kenë dallime të forta, por duhet të tregojnë se interesat e shtetit janë më të mëdha se interesat e një partie apo të një udhëheqësi. Kërkimet në lokacione të dyshuara si vareza masive. Një nga zhvillimet më të rënda dhe emocionale vjen nga veriu i Kosovës. Ushtruesi i detyrës së ministrit të punëve të brendshme, Xhelal Sveçla, ka deklaruar se është identifikuar një tjetër lokacion i dyshuar si varez masive në Jabuk të Zubin Potokut. Kërkimet po zhvilluan pasi mbetje mortore u gjetën më herët edhe në zonën e Kaludrës. Institucionet dhe ekspertët mjekoligjor po vazhdojnë punën për identifikimin e mbetjeve dhe përcaktimin e rrethanave. Kjo çështje kërkon ndjeshmëri dhe saktësi. Nuk duhet të bëhen përfundime për identitetin e viktimave përpara se të përfundojnë analizat mjekoligjore. Por çdo lokacion i tillë mund të sjellë një përgjigje të shumë pritur për familjet që kanë jetuar me pasiguri për më shumë se një çerek shekulli. Për këto familje, personi i zhdukur nuk është statistik. Është një prind, një fëmijë, një vëlla, një motër ose një bashkëshort që nuk është kthyer kurrë. Drejtësia dhe e vërteta nuk kanë afat skadimi. Kosova, Serbia dhe bashkësia ndërkombëtare kanë detyrimin moral dhe ligjor të bashkëpunojnë për gjetjen e të zhdukurve dhe dokumentimin e krimeve. Kfori dhe siguria. Komandanti Kforit, General Major Özkan Ulutash, ka thënë se çdo ndryshim në praninë e misionit do të jetë gradual dhe i kthyeshëm nëse situata e sigurisë kërkon. Ai ka theksuar se nuk do të krijohet boshllëk sigurie. Kfori vazhdon të ketë një rol të rëndësishëm në sigurinë e Kosovës, veçanërisht në periudhat e tensioneve në veri. Megjithatë, siguria afatgjatë duhet të mbështetet edhe mbi institucione vendore të forta, polici profesionale, bashkëpunim me aleatët dhe komunikim të përgjegjshëm politik. Fjalët e pamatura dhe retorika nxitëse mund ta përkeqësojnë një situatë shumë më shpejt se sa mund ta përmirësojnë atë. Ekonomia, bizneset dhe energjia elektrike. Nga ekonomia në Kosovë regjistruan 1092 biznese të reja gjatë muajit qershor. Megjithatë, asnjëri prej tyre nuk u kategorizua si biznes i mesëm ose i madh, ndërsa 107 biznese u mbyllën gjatë së njëjtës periudhë. Numri regjistrimeve ishte më i ulët si në krahasim me muajin maj, ashtu edhe me qershorin e vitit të kaluar. Kosova ka shumë njerëz si përmarrës, por bizneset e vogla shpesh përballen me mungesë kapitali, treg të kufizuar, konkurrencë nga importet dhe kosto të larta. Vendi ka nevojë për më shumë prodhim, përpunim, teknologji dhe kompani që mund të eksportojnë. Nuk mjafton të hapen vetëm kafene, dyqane dhe biznese konsumi. Nevojitën fabrika, kompani inxhinierike, industri ushqimore, teknologji informative dhe biznese që punësojnë profesionist dhe krijojnë produkte me vlerë. Nga 1 shtatori pritet të filloj edhe aplikimi i një tarife për rilidhjen e konsumatorëve që janë shkëputur nga rjeti elektrik për shkak të mospagesës. Shuma e saktë e tarifës nuk është bërë ende publike në raportimin fillestar. Institucionet duhet të bëjnë të qartë shumën, mënyrën e llogaritjes dhe mbrojtjen që do të kenë familjet në varfëri energjetike. Borxhet duhet të trajtohen, por një familje e cenueshme nuk duhet të mbetet pa energji në mënyrë çnjerëzore. Diaspora si mundësi zhvillimi. Në Prishtinë ka nisur Expo Diaspora 2026, një aktivitet që zhvillohet nga 3 deri më 5 gusht në Prishtinë Amal, ndërsa ekspozitat pritet të vazhdojnë deri më 18 gusht. Qëllimi është të lidhen bizneset, profesionistët dhe investitorët nga diaspora me mundësit në Kosovë dhe në rajon. Kjo është një mundësi shumë e mirë. Diaspora shqiptare nuk duhet të shihet vetëm si burim parash që dërgohen për konsum. Ajo është një burim përvoje, njohurie, teknologjie, rjetësh profesionale dhe standardesh të reja. Një shqiptar që ka punuar në ndërtim, mjekësi, teknologji, financë apo administrat në Australi mund të sjellë shumë më tepër se sa një investim financiar. Mund të sjellë mënyra të reja pune, standarde sigurie, transparencë dhe kulturë profesionale. Pas kësaj përmbledhjeje nga Kosova, vazhdojmë me muzikën tonë të radhës.
1: Sërish vjen Marsi, sërish vjen Stina, të rënët dhe të gjallët bëhen tok. Ves, as shi, zduron lëndina, burëria nuk duron lëtë.

Të dashur dëgjues, kalojmë tani në Shqipëri. Debati për reformën territoriale. Një prej debateve kryesore të ditëve të fundit lidhet me hartën e propozuar të reformës së re territoriale. Banorë dhe përfaqësues vendorë në Maliq dhe në disa bashki të tjera kanë kundërshtuar mundësinë e bashkimit të bashkive të tyre me njësi më të mëdha. Në Maliq u zhvilluan protesta kundër një bashkimi të mundshëm me Korçën, ndërsa kundërshtarët argumentojnë se ndryshimi mund ta largojë administratën nga qytetarët dhe të dobësojë përfaqësimin vendor. Reforma territoriale mund të ketë arsye ekonomike. Një numër më i vogël bashkish mund të ulë disa shpenzime administrative dhe të bashkojë kapacitetet. Por madhësia nuk garanton automatikisht efikasitet. Nëse një qytetar duhet udhëtoj shumë më larg për një dokument, nëse fshatrat humbin përfaqësimin dhe nëse vendimarrja përqendrohet në qytetet e mëdha, reforma mund të krijojë probleme të reja. Vendimi duhet të bazohet në të dhëna të qarta. Sa kursen shteti? A përmirëson shërbimet? Si mbrohet identiteti dhe përfaqësimi i komuniteteve të vogla? Dhe, mbi të gjitha, a janë konsultuar realisht banorët që preken? Reforma nuk duhet të jetë thjesht një hartë e vizatuar në Tiranë. Duhet të pasqyroj realitetin ekonomik, gjeografik dhe shoqëror të çdo zone. Protestat antiqeveritare. Protestat antiqeveritare në Shqipëri kanë vazhduar për më shumë se 2 muaj. Në fund të korrikut, raportimet e përshkruanin fushatën si të futur në ditën e saj të 60, me kërkesa kundër korrupsionit, për transparencë dhe për largimin e qeverisë. Vazhdimësia e protestës tregon se një pjesë e qytetarëve kanë pak kënaqësi të thellë. Në një demokraci, ata kanë të drejtë të mblidhen, të kritikojnë dhe të kërkojnë përgjegjësi. Por çdo protestë duhet të ketë kërkesa konkrete. Nëse kërkohet luftë kundër korrupsionit, cilat ligje duhen ndryshuar? Nëse kërkohet qeveri më e përgjegjshme, çfarë mekanizmash kontrolli duhet të krijohen? Nëse kërkohet drejtësi, si do të mbrohet pavarësia e gjykatave dhe prokurorisë? Pa përgjigje të tilla, ekziston rreziku që protesta të shndrohet vetëm në një përplasje ndërmjet kampeve politike. Ndërsa qytetarët e zakonshëm mbeten përsëri pas zgjidhje. Turizmi dhe lidhja Kosovë-Shqipëri. Mbi 50.000 qytetarë të Kosovës hynë në Shqipëri gjatë fundjavës së fundit, sipas raportimeve nga pikat kufitare. Fluksi lidhet me sezonin veror dhe me numrin e madh të qytetarëve që udhtojnë drejt Bregdetit shqiptar. Kjo lëvizje është pozitive për ekonominë dhe për lidhjen kombëtare. Turistët mbështesin hotelet, restorantet, transportimin dhe bizneset vendore. Por turizmi nuk matet vetëm me numrin e automjeteve që kalojnë kufirin. Duhet të matet edhe me cilësinë e shërbimit, pastërtinë, sigurinë, çmimet dhe respektin ndaj vizitorëve. Një turist që ndihet i mashtruar nga çmimet, që gjen plazhe të ndotura ose që përballet me trafik të pakontrolluar, mund të mos kthehet vitin tjetër. Shqipëria ka bukurinë natyrore të jashtëzakonshme. Por për të ndërtuar turizmin afatgjat, duhet të mbroj Bregdetin, të kontrolloj ndërtimet, të menaxhoj mbeturinat dhe të krijoj standarde të njëjta për të gjitha bizneset. Rënia e lindjeve dhe emigracioni. Nga fieri vjen një zhvillim shumë shqetësues. Raportimet tregojnë se numri i lindjeve në këtë qark është përgjysmuar gjatë 5 viteve të fundit. Arsyet lidhen me emigracionin, largimin e të rinjve, pasigurinë ekonomike dhe vendimin e shumë çifteve për ta shtyrë krijimin e familjes. Kjo nuk është vetëm një çështje statistikore. Nëse lindin më pak fëmijë dhe të rinjt largohen, pas disa vitesh do të ketë më pak nxënës, më pak punëtor, më pak tatim pagues dhe më shumë zona të zbrazura. Një vend nuk mund ta zgjidhë këtë problem vetëm me një pagesë të vogël për lindjen e një fëmije. Të rinj duhet të shohin një të ardhme, duhet të kenë punë të qëndrueshme, banesa të përballueshme, qerdhe, shkolla të mira, shëndetësi dhe besim se mund të ndërtojnë një jetë dinjitoze pa pasur nevojë të largohen. Marrëveshja e huas me Shtetet e Bashkuara. Prezidenti Bajram Begaj ka dekretuar marrëveshjen për një hua prej rreth 302 milion dollarësh me Shtetet e Bashkuara. Opozita ka kundërshtuar mënyrën e miratimit dhe ka ngritur pretendime për kushtetueshmërinë e procedurës. Këto janë pretendime politike që duhet të shqyrtohen nga institucionet përkatëse dhe nuk duhet të paraqiten si përfundime gjyqësore. Çdo hua publike duhet të shpjegohet qartë. Për çfarë përdoren paratë?
cila është norma interesit, sa vite do duhet për shlyerjen, dhe çfarë përfitimi afatgjatë do të marrin qytetarët. Huaja mund të jetë dobishme nëse financon infrastrukturë, energji, arsim ose zhvillim ekonomik. Por në fund, borxhi paguhet nga qytetarët dhe brezat e ardhshëm. Prandaj transparenca nuk është zgjedhje, është detyrim. Tani bëjmë pushimin ton të katërt muzikor. Pas këngës do të rikthehemi me zhvillimet nga Australia, bota dhe sporti.

Censusi australian i vitit 2026. E fillojmë këtë pjesë me një informacion të rëndësishëm për të gjithë shqiptarët që jetojnë në Australi. Nata zyrtare e censusit të vitit 2026 është e marta 11 gosht. Plotësimi i censusit është i detyrueshëm për pothuajse çdo person që ndodhet në Australi atë natë, përfshirë qytetarët, banorët, persona me viza dhe vizitorët. Informacioni përdoret për të planifikuar shërbime si spitalet, shkollat, transporti, kujdesi për të moshuarit dhe mbështetja për komunitetet gjuhësore. Për komunitetin shqiptar është veçanërisht e rëndësishme që formulari të plotësohet me saktësi. Kur pyeteni për prejardhjen, gjuhën që flisni në shtëpi ose identitetin kulturor, përgjigjuni sipas realitetit tuaj. Nëse shqiptarët nuk identifikohen sakt në census, komuniteti ynë mund të duket më i vogël se sa është në të vërtetë. Kjo mund të ndikojë në financimin e programeve, shërbimeve të përkthimit, kujdesit për të moshuarit dhe mbështetjes për mediat komunitare si Radio 3ZZZ. Censusi nuk është vetëm një formular qeveritar, është një mundësi që komuniteti shqiptar të shihet, të numërohet dhe të përfaqësohet siç duhet. Çmimet e banesave në Australi. Nga ekonomia australiane, çmimet kombëtare të banesave ranë me rreth 0.7% gjatë muajit korrik. Kjo është rënja më e madhe mujore që nga dhjetori i vitit 2022. Në Melbourne, çmimet ranë rreth 1.2% gjatë muajit, ndërsa në Sydney rënja ishte rreth 1.4%. Megjithatë, në nivel kombëtar çmimet mbeten më të larta sesa një vit më parë. Për një blerës të ri, një rënje vogël mund të duket pozitive. Por banesat vazhdojnë të jenë jashtëzakonisht të shtrenjta dhe normat e interesit ndikojnë shumë në pagesat mujore të kredive. Për shumë familje, problemi nuk është vetëm çmimi i pronës. Është edhe kursimi i depozitës, kosto e qiras dhe pasiguria e të ardhurave. Gripi i shpendëve. Në Australi është konfirmuar prania e variantit H5N1 të gripit të shpendëve të disa shpendë të egër. Autoritetet kanë thënë se deri tani nuk ka dëshmi të përhapjes të shpendët komercial ose të specit të tjera të kafshëve të egra në shkallë të gjerë. Monitorimi vazhdon. Qytetarve u rekomandohet të mos prekin shpendë të egër, të smur ose të ngordhur me duar të pambrojtura dhe t'i raportojnë rastet e dyshimta tek autoritetet përkatëse. Nuk ka arsye për panik, por reagimi i hershëm është shumë i rëndësishëm për industrinë bujqësore dhe për mbrojtjen e kafshëve të egra. Zhvillimet ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara dhe Irani. Tensionet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit vazhdojnë, por në ditët e fundit janë dhënë sinjale të mundshme për bisedime. Prezidenti amerikan Donald Trump ka thënë se prej zhvillime diplomatike, ndërsa raportime tregtare mbi mundësinë e negociatave ndikuan edhe në uljen e çmimit të naftës dhe në përmirësimin e tregjeve financiare. Nga ana tjetër, Irani ka mohuar se janë planifikuar bisedime të drejtë për drejta dhe ka thënë se diskutimet lidhen me ndërmjetësimin e Omanit dhe çështjet të sigurisë së lundrimit. Kjo tregon se situata mbetet e paqartë. Deklaratat politike mund të ndryshojnë brenda disa orësh dhe një sinjal pozitiv nuk është ende marrëveshje paqeje. Megjithatë, çdo hap drejt diplomacisë është më i mirë sesa përshkallëzimi ushtarak. Një konflikt në rajon do të rrezikonte jetët e civilëve dhe do të ndikonte në transportin, energjinë dhe çmimet në të gjithë botën. Zjarret ndërkombëtare. Temperaturat e larta dhe kushtet e thata kanë ndihmuar për hapjen e zjarreve të mëdha në pjesët e Evropës dhe Amerikës së Veriut. Greqia, Spanja, Franca dhe zonat të tjera janë përballur me evakuime, dëmtime të pronave dhe ndërhyrje të mëdha zjarrfikse. Australia ka dërguar personel të specializuar dhe kapacitete për të ndihmuar në disa prej operacioneve ndërkombëtare. Australianët e din shumë mirë se çfarë do të thotë rreziku nga zjarret. Prandaj kjo ndim nuk është vetëm diplomatike, është solidaritet i bazuar në përvojë. Në emergjensat e mëdha, shtetet duhet të bashkëpunojnë sepse tymi, temperaturat ekstreme dhe ndryshimet klimatike nuk ndalen në kufi. Sporti. Australia kryeson lojrat e Commonwealth-it.
Australia e përfundoi në vendin e parë tabelën e medaljeve në lojrat e Commonwealth-it në Glasgow. Sportistët australian fituan 70 medalje të arta, 45 të argjenta dhe 56 të bronzta, për një total prej 171 medaljesh. Lojrat përfunduan me 2 gusht, pas pjesëmarrjes së 10 rakombëve dhe territoreve të Commonwealth-it. Ky është një rezultat i jashtëzakonshëm për sportin australian. Pas çdo medalje, ka vite stërvitjeje, sakrifice, disipline, mbështetje familjare dhe investimi në sistemin sportiv. Suksesi nuk krijohet vetëm në ditën e finales. Ai ndërtohet çdo mëngjes kur një sportist stërvitet dhe kur askush nuk e sheh. Debati mes FIFA-s dhe UEFA-s. Në futboll, FIFA është tërhequr nga një plan i propozuar investimi lidhur me Kupën e Botës, pas reagimeve të forta nga UEFA dhe federatat evropiane. Prezidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, tha se futbolli nuk është përshitje, ndërsa debati ka rikthyer vëmendjen te mënyra se si qeveriset dhe financohet sporti më i ndjekur në botë. Edhe në sport, transparenca është thelpsore. Futbolli u përket tifozëve, klubeve, lojtarëve dhe komuniteteve. Investimet janë të nevojshme, por vendimet që ndryshojnë strukturën e garave nuk duhet të merren vetëm sipas interesit financiar. Këtu përfundon përmbledhja jo ndërkombëtare dhe sportive. Le të dëgjojmë këngën tonë të fundit përpara editorialit të sotëm.

Përpara se të gjykojmë, duhet të dim. Të dashur dëgjues, sot kemi folur për protesta, korrupsion, reforma, institucione dhe përgjegjësi. Këto tema ngjallin emocione të forta. Dhe është normale, kur shohim padrejtësi, kur dëgjojmë për shpërdorim të parave publike, ose kur ndjejmë se politikanët nuk i dëgjojnë qytetarët, zemërohemi. Por zemërimi, edhe kur është i drejt, nuk është gjithmonë i mjaftueshëm për ta gjetur të vërtetën. Faj Konica ka shkruar: "Nuk them se jeni shqiptar të liq, po pse doni të gjykoni punëra që si dini?" Me gjuhën e sotme, Konica na thot: "Nuk po them se jeni shqiptar të këqij, por pse dëshironi të gjykoni çështje që nuk i njihni?" Kjo thënie është më aktuale se kur. Sot kemi më shumë informacion se çdo brez përpara nesh, por kemi edhe më shumë zhurmë. Një video 10 sekondëshe mund të shpërndahet mira herë përpara se dikush të kontrolloj se çfarë ka ndodhur. Një titull mund të zemëroj një popull, edhe kur artikulli thot diçka tjetër. Një politikan mund të paraqes një gjysmë të vërtetë si të gjithë të vërtetën. Dhe ne, nëse informacioni përputhet me bindjet tona, shpesh e shpërndajmë pa e kontrolluar. Kjo është veçanërisht e rrezikshme kur flasim për korrupsion. Korrupsioni është një problem real dhe i thellë në shoqëritë tona. Por akuza për korrupsion duhet të shoqërohet me dokumente, kontrata, prova, hetime dhe përgjegjësi ligjore. Nuk duhet të kemi frikë të akuzojmë pushtetin kur ka prova. Por nuk duhet as ta quajmë çdo person hajdut vetëm sepse është nga partia që nuk mbështesim. Drejtësia nuk është hakmarrje politike. Drejtësia është i njëjti standard për të gjithë. Nëse një ministër i partisë që nuk na pëlqen shpërdoron para, kërkojmë hetim. Nëse të njëjtën gjeben politikani që mbështesim, duhet të kërkojmë të njëjtin hetim. Nëse kërkojmë transparencë për një koncert të financuar nga shteti, duhet të kërkojmë transparencë edhe për rrugët, koncesionet, huatë, tenderët dhe emërimet publike. Nuk mund ta luftëm korrupsionin vetëm kur na lëvërdis politikisht. Në Shqipëri protestat kanë vazhduar për më shumë se 2 muaj. Kjo tregon vendosmëri. Por fuqia e një proteste nuk matet vetëm me numrin e ditëve. Matet me qartësinë e kërkesave dhe me ndryshimin që arrin të krijojë. Një protestë serioze duhet të thotë: "Këto janë kontratat që duam të publikohen, këto janë ligjet që duam të ndryshohen, këto janë institucionet që duhet të hetojnë, këto janë afatet që ju japim autoriteteve për t'u përgjigjur. Dhe këto janë standarde që do t'ja kërkojmë çdo qeverie, jo vetëm kësaj që është sot në pushtet." Pa këtë vazhdimsi, protesta mund të zëvendësojë një grup politikanësh me një tjetër, ndërsa sistemi mbetet i pandryshuar. Edhe ne si qytetarë duhet ta shikojmë veten në pasqyrë. Është e lehtë të themi se shteti është i korruptuar. Por çfarë bëjmë ne kur na jepet mundësia ta kalojmë radhën nëpërmjet një miku? Çfarë bëjmë kur dikush na ofron një punë sepse një familjen tonë, jo sepse jemi kandidati më i mirë? Çfarë bëjmë kur një biznes na ofron çmim më të lirë pa faturë? Çfarë bëjmë kur votojmë për një politikan vetëm sepse na ka premtuar një favor personal? Korrupsioni i madh ushqet nga pranimi i korrupsionit të vogël. Kur e pranojmë si normale që pa mik nuk bëhet asgjë, ne po e ndihmojmë sistemin që më vonë e kritikojmë. Kjo nuk do të thotë se qytetari zakonshëm mban të njëjtën përgjegjësi si një ministër që kontrollon miliona euro. Pushteti sill përgjegjësi shumë më të madhe. Por një kulturë ndershmërisë duhet të fillojë diku. Dhe fillon me mënyrën se si sillemi ne. Roli diasporës. Ne shqiptarët e Australisë kemi një rol të veçantë. Shumë prej nesh kemi parë se si funksionojnë institucione më të organizuara. Kemi parë standarde pune, kontrole sigurie, auditime, procedura rekrutimi dhe përgjegjësi ligjore. Sigurisht, as Australia nuk është vend pa probleme, por ka sisteme nga të cilat mund të mësojmë. Kur kthehemi në Shqipëri, Kosovë ose Maqedoninë e Veriut, nuk duhet të kërkojmë që rregullat të anashkalohen sepse vim nga diaspora. Nuk duhet të përdorim paratë për të kërkuar privilegj. Duhet të sillim standarde. Nëse investojmë në një biznes, duhet t'i deklarojmë punëtorët dhe t'i bakojmë drejt.
Nëse ndërtojmë, duhet të respektojmë lejet, sigurinë dhe mjedisin. Nëse ndihmojmë një institucion, duhet të kërkojmë rezultate dhe llogaridhënie. Nëse mbështesim një parti, duhet të kemi guximin ta kritikojmë kur gabon. Diaspora nuk duhet të jetë vetëm një portofol. Duhet të jetë ura e dijes, profesionalizmit dhe ndershmërisë. Expo Diaspora në Kosovë dhe fluksi i madh i qytetarëve të Kosovës drejt Shqipërisë na tregojnë se lidhja shqiptare është e gjallë. Por bashkimi nuk është vetëm të këndojmë të njëjtën këngë ose të valëvitim të njëjtin flamur. Bashkimi është të ndihmojmë njëri tjetrin, të ndërtojmë institucione më të mira. Është të blejmë produkte të ndershme nga bizneset shqiptare. Është të mentorojmë të rinjt. Është të krijojmë vende pune. Është të mos e përdorim dashurinë për kombin si mbulesë për interesin personal. Përgjegjësia e medias. Edhe ne që flasim në radio, kemi përgjegjësi. Nuk duhet ju tregojmë vetëm lajmin që tingëllon më dramatik. Duhet ju tregojmë se nga vjen informacioni, çfarë është konfirmuar dhe çfarë mbetet pretendim. Nëse një politikan thot diçka, duhet të themi se është deklarata e politikanit, jo domosdoshmërisht fakti provuar. Nëse një parti bën një akuzë, duhet ta quajmë akuzë derisa institucionet dhe provat ta vërtetojnë. Kjo nuk e dobson gazetarin, duhet ju tregojmë vetëm lajmin që tingëllon më dramatik. Duhet ju tregojmë se nga vjen informacioni, çfarë është konfirmuar dhe çfarë mbetet pretendim. Nëse një politikan thot diçka, duhet të themi se është deklaratë e politikanit, jo domosdoshmërisht fakti provuar. Nëse një parti bën një akuzë, duhet ta quajmë akuzë derisa institucionet dhe provat

loni së kërkuari drejtësi. Mos ndaloni së protestuari paqësisht kur institucionet nuk ju dëgjojnë. Mos ndaloni së kërkuari transparencë për çdo euro publike. Por përpara se të gjykoni, informohuni. Lexoni më shumë se një burim. Kërkoni dokumentim. Kërkoni dokumentin. Dëgjoni edhe palën tjetër. Dhe aplikojni të njëjtin standard ndaj miqve dhe kundërshtarëve. Sepse drejtësia pa të vërtetën bëhet hakmarje. Patriotizmi pa përgjegjësi bëhet vetëm slogan. Dhe demokracia pa qytetar të informuar bëhet shumë lehtë teatër.